0: Första ledtråden i nattjakten, Deep Purple med Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer två, Blackjack. Sista dansen.
1: Ledtråd nummer tre.